0: sela ronga nejera mai mai ga lai thari ade
1: mai ngoi ge
0: he he
1: ora mai ana
0: he mai ngoi ge he lai rori ani mai ngoi ge ora mai ana ge
1: mai ngoi ge
0: ore basela ronga nejera gara nanan karna thor
1: mai ngoi ge ora mai ana ge
0: kala boy aneri mas lele boy aneri mas Rikala la bosse neri arwa bosse lele le boya neri masai. Mayane fom.
2: Ona mayan.
0: Yes.
2: Ona.
0: Eo.
2: Nzi tiangai.
0: Amen.
2: Ona langa yara jaya na namba kesara.
0: Eh.
2: Ari ganisa na ti na iya boriya jani hidrar ni jangkolom.
0: Iyo ni belaga nyangka yang karna.
2: Na iyo ni belaga nyangka yang karna.
0: Eh. E mai ngoi ge olai rori ani mai ngoi ge ombele ge nyagi mai ngoi ge olai rori ani mai ngoi ge baba rankarno olai rori ani Yesu Kristo
1: thank you chief
0: nana sara nadia bodiol chan yang kaya rejo mi ge ngoi khinninye ora ra ulason medu anagi engeng Olai rori anangkai bagi ngai ge ye. O balaga nyalla sadi meranga ji sabu gindang kayai. O maning ne de jana nara lagi na rubu di abad yal chadi. Awre ra rang kayai. Belege nya karne nya ra karne Yesu. Rewa gere toto na gwendi ti. Rewa gyan karna ngejuk. Yes Lord.